Hello. Just play me a little bit now. Just do it to me.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje dirbusios tarptautinės atominės energijos agentūros misijos ekspertai pareiškia, kad Lietuva turėtų kiek patobulinti branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimą, pranešė valstybinė branduolinės energetikos saugos inspekcija. Ekspertai nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos netitikimų, tačiau pabrėžė, kad yra sričių, kurias galima patobulinti ir labiau suderinti su TATENO saugos standartais. Nuo birželio mėnesio 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai, kas mėnesį gaus ne tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, įtėviai ar globėjai, kai buvo iki šiol, bet ir visi negaunantis vaiko priežiūros išmokos iš sodros. Minėto dydžio išmoka vaiko priežiūrai gaus visi jau šiuo metu auginantis vaikus iki 2 metų amžiaus ir būsimi tėvai, kai jais taps. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimo sprendimo išplėsti finansinę paramas siekiama užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems žmonėms. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamas apie sveikatos apsaugos ministerijos teikimų įstatymo projektų keliamas rizikos. Organizacijų teigimų ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą, didžiausius lankytojus srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius, protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Izraelio generalinė prokurorė įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko vyriausybei, ypač kalbant

0: apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso teismo sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymų projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekiama suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimus, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymu rūpintųsi teisingumo ministras. Antroji projektu siekiama suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui daugiau galių policijos atžvilgių.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas neleido Utenos Juventus sausai užbaigti LKL pusfinalio serijos. Gedimino Petrausko auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 102-84 iškovojo svarbią pergalę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Po debito pagrindinėme Roland Garros turnyre geriausio šalies tenisininkas Vilius Gaubas neužsibuvo Challenger pirmenybėse Italijoje. Vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Gaubas rezultatu 6-4-4-6-2-6 nusileido Kazachstano atstovui Timofejui Skatovui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelį rajonų formuosis vasariški trumpi lietus, o kai kur jos gali lydėti ir per kūniją. Ir toliau pūs pietinių krypčių vėjas, bet sustiprės jau iki 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos apie 8-13, o dieną 20-25 laipsnius, pajūryje 16-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį kai kur trumpai palis, daugiausiai silpnai. Vietomis gali formuotis rūkos. Pietų pietryčių krypties vėjo greitis sieks vos 4-9 metrus per sekundę. Naktims ir toliau šylant, temperatūra pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kuriuose rajonuose trumpai palis, daugiausia lietaus bus šiaurės vakaruose. Termometrų stulpeliai sviruos apie 21-26 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Kedi Pusula Bey.
1: Šiandien spaudos apžvalgoje publikacija iš Lietuvos ryto. Milijono pirktų testų byla, tartum pasaka be pabaigos. Kai vyriausybė ruošiasi pirkti greituosius COVID-19 testus, tuometė sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė skeptiškai vertino bendrovės Profarma pasiūlymą, tačiau šiuo metu jį vienintelė teisima už tai, kad protegavo šią įmonę. Buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Jaruševičienės kaltę Vilniaus miesto apylinkės teisme 5 metus įrodinėjęs prokuroras Gintaras Plioplys pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančių eurų baudą, taip pat uždrausti 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tuometė viceministrė kaltinama veikusi bendrovės Profarma interesais ir padariusi žalą valstybei. Anot prokuroros sutartis dėl 500 000 greitųjų testo įsigijimo iš bendrovės Profarma buvo itin nenaudinga valstybei. Iš biudžeto šiai bendrovei sumokėta per 6 milijonai eurų. Tačiau Jaruševičienė ginantis advokatas Arūnas Petrauskas neišvelgė priežastinių ryšio tarp Jaruševičienės veiksmų ir kilusių pasiekmių valstybės patirtų išlaidų. Laiške tik viena bendrovė. Keista, kad teisimųjų suole sėdi Jaruševičienė. Čia turėtų sėdėti keletas vyrų su gražiais kostiumais. Vieną liudytojų Vilniaus apylinkės teisme ketvirtadienį citavo advokatas ir priminė, kas iš tiesų priėmė sprendimus dėl greitųjų testų pirkimo. Advokatas atkreipė teismo dėmesį į byloje esantį elektroninį laišką, kurį 2020 m. kovo 18-ąją tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas sveikatos klausimais Jonas Kairys siuntė vyriausybės vadovui. Puslapio apimties laiške išimtinai kalbama tik apie bendrovės Profarma pasiūlymą parduoti 1 000 000 testų, o šios įmonės pavadinimas paminėtas net 4 kartus. Nepraėjus nie pusvalandžiai, kitas premjero patarėjas Lukas Savickas šį laišką persiuntė sveikatos apsaugos viceministrei Jaruševičienei. Po 5 minučių laišką jį persiuntė tuomečiam sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, prirašiusi nemažai pastabų. Tuometė viceministrė abejojo šių testų veiksmingumu ir pasiūlė iš Profarmos pirkti ne 1 000 000, o ne daugiau kaip 100 000 testų. Tašką padėjo ministras. Netrukus Veryga atsakė, kad ta situacija jam žinoma ir pasakė. Nesvarbu, darom. Tai labai aiškiai atsako iš šios bylos klausimą, kas priėmė sprendimus. Ministras visiškai nereagavo ir į Jaruševičienės nuomonę, o tai liudija, kad sprendimus priėmė ir politiką formavo Veryga. Teisme kalbėjo Petrauskas. Tos pačios dienos popietę tuometis premjeras Skvernelis viešai paskelbė, kad vyriausybė jau priėmė sprendimą įsigyti labai didelį skaičių testų. Politikas pabrėžė, kad nors šie testai nėra diagnostiniai, o pagalbiniai, jie leis atlaisvinti dėl pandemijos taikytus suvaržymus. Testų pirkėjo oficialiai buvo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Advokatas pabrėžė, kad jeigu Veryga nebūtų pasirašęs sprendimo, laboratorija nebūtų pradėjusi testų pirkimo iš bendrovės Profarma. Kaina įtarimų nesukėlė. Iš sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, negavo jokių nurodymų, laiškų arba raštų, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija neturi ieškoti tiekėjų ir su jais derėtis, tačiau pati laboratorija neturėjo nei kompetencijos, nei galimybės nupirkti tokio kiekio testų. Sakydamas baigiamąjį žodį teisme, kalbėjo Petrauskas. Teisininkas atkreipė dėmesį, kad gavęs dabar jau mirusio Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovo Vytauto Zimnicko laišką dėl prekių apmokėjimo ministras Veryga matė jų kiekį, kainą ir suprato, kiek kainuoja vienas testas, todėl turėjo visus įgaliojimus tokį pirkimą sustabdyti, neskirdamas finansavimo, tačiau to nepadarė. Pasirašydamas įsakymą, ministras puikiai suprato, kokį kiekį testų ir už kokią kainą perka jam pavaldė įstaiga, bet jis nieko nekoregavo, pabrėžė Petrauskas. Advokatas prašė išteisinti Jaruševičienę, nes valstybė nuostolių patyrė dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Jis taip pat priminė, jog tie generalinė prokuratūra, tiek teismai jau yra pripažinę, kad daugiau nei 4 milijonų eurų žalą valstybė patyrė dėl nesažiningos bendrovių Profarma ir Bona diagnozės veiksmų. Neginčiamai buvo konstatuota, kad žala valstybei atsirado ne dėl Jaruševičienės veiksmų, tvirtino Petrauskas. Politikas žalos neižvelgia. Advokato nustebino ir prokuratūros teiginiai dėl valstybei padarytos neturtinės žalos. Jis priminė, kad jokio žalos neižvelgia net Skvernelis, kuris pandemijos metu vadovavo vyriausybei, o teisme buvo apklaustas jau kaip Seimo pirmininkas. Teisme Skvernelis teigia, kad pandemija be tragiškų pasiekmių suvaldžiusi Lietuva, tuomet kaip tik buvo pavyzdys Europai. Visi liudytojai patvirtino, kad testai buvo būtini, o jų kaina nebuvo prioritetas. Svarbiausia buvo jų pristatymo greitis ir kiekis. Teisme pabrėžė advokatas ir pirminė, kad pristatyti tiek testų tuomet negalėjo joks kitas Lietuvos tiekėjas. Kitas posėdis tik rudenį. Tuo metu net dvi dienas savo baigiamąją kalbą teisme skaitęs prokuroras Plioplys vėl paprašė pertraukos, kad galėtų atsakyti į advokato argumentus. Dėl prasidedančių vasaros atostogų, bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo pabaigos. Savo kaltę kategoriškai neiginčiai ir net tris baigiamosios kalbos variantus pasiruošusi Jaruševičienei šią savaitę pasisakyti neliko laiko. O apie tai rašoma publikacijoje Lietuvos ryte. Milijono pirktų testų byla, tartum pasaka be pabaigos.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš vakaro žinių. Generalinė prokurorė į Seimą eina kaip į darbą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė vos spėja vaikščioti į Seimą, kad paprašytų kokio nors parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo. Seimo narių būstus ir kabinetus vis dažniau krato specialiųjų tarnybų pareigūnai. Kas darosi su Lietuva ir jos parlamentinė demokratija, ar politikai kartelį nuleidžia vis žemiau? Politologas Algis Krupavičius mano, kad kai kurie prokuratūros ir specialiųjų tarnybų veiksmai yra abejotini, o juos išpūtų žiniasklaidoje nebelieka nekaltumo prezumpcijos, politikai visuomenės akise nuteisimi ir be teismo. Kitas politologas, Vytautas Dumbliauskas, primena demokratijos įdą. Nėra jokių cenzų ir valdžia gali ateiti bet kas. Dumbliausko nuomonė Lietuvos politikų, o kartu ir Seimo lygis krenta. Žmonės, turintis keletų spintoje, apskritai neturėtų verštis į valdžią, tačiau realybė yra kitokia. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Taip pat vakaro žinios rašo ir apie tai, jog ministrus kviečia ant kilimėlio. Antradienio opozicijai Seimo plenarinį posėdį kviečia ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Roberto Kauną, kad jie pasiteisintų dėl skandalo susijusio su duomenų iš registrų centro nusirbimo. Grikšui primenama, kad tuoj bus metai, kaip jis eina ministro pareigas. Esą dėl to yra svarbu įvertinti, kokiu priemonių savo valdymo laikotarpiu ėmėsi, kad būtų didinama registrų centro saugomos informacijos apsauga, bei šio centro atsparumas kibernetiniams pavojams. Kiek finansavimo skirta, kaip jis saugo, kokie projektai įgyvendinti, kokios teisėkuros priemonės pasitelktos ir panašiai. Kodėl vyriausybė arba jūsų vadovavimo ministerija neinformavo visuomenės apie incidentą ir neįspėjo Lietuvos žmonių apie tai, kad jų duomenys buvo neteisėtų būdu renkami? Kas priėmė tokį sprendimą ir kokiais motyvais remintis? Kodėl apie incidentą pranešta tik tuomet, kai pasirodė pirmieji pranešimai žiniasklaidoje žurnalistinių tyrimų pavidalo? Klausė Seimo nariai. Tuo metu Kaunui primenama, kad, kaip skelbė žiniasklaida, tarp neteisėtų būdu iš registrų centro gautų duomenų ir informacija apie kariuomenėje žvalgyboje dirbančius pareigūnus. Jo teiraujamasi, kada sužinojo šią informaciją ir ko nedelsiant ėmėsi, kad krašto apsaugos sistemai priklausantis pareigūnai būtų informuoti apie jų duomenų pagrobimą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Until 10 o'clock, here's the news.

0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūno dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažino pasitikėjimo valstybė bei teisėsaugos institucijomis. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonui medikai įspėja neprarasti budrumo. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalino nerimo keliančiomis tendencijomis, kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų, ko nepadvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą. Susisiekimo ministerija tikina, kad dėl mokesčių už Lietuvoje registruotos krovininės transporto priemonės mokėjimo vengimo nuo 2020 metų valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai skirtų lėšų. Pasak institucijos sukurtas specialus įmokos kodas, taip leidžiant viešėjams geranoriškai sumokėti skolą, dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai. Visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Nuo birželio oficialiai prasidėjo vasaros sezonas ir Klaipėdos paplūdimiuose budintys gelbėtojai rūpinsis poilsiautojų saugumo. Melnragėje, Giruliuose ir Smiltinėje gelbėtojai pradeda darbus. Pokyčių taip pat ir Neringoje yra. Pradedama rinkti vietinę rinkliavą už automobilių statymą. Kai pažymėjo Neringos meras Darius Jasaitis, gyventojų pastabos išgirstos ir kai kuriuose vietose automobilius bus galima statyti pigiau. JAV ir Iranui nepasiekus susitarimo, kurio būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Iranas ragina nedelsiant nutraukti Izraelio karus Gazoje ir Libane, taip pat visiškai išvesti Izraelio kariuomenę iš Libano ir pridūrė, kad kol nebus patenkinti Irano ir pasipriešinimo judėjimo reikalavimai šiais klausimais, derybų nebus. Ispanijos sparčiai artėja prie 50 milijonų gyventojų ribos, tačiau šalies infrastruktūra vis dar pritaikyta tik 40 milijonų žmonių. Demografinis bumas, kuris skatina imigraciją ir kasmet šalyje apsilankantis beveik 100 milijonų turistų, išryškina būtinybę didinti valstybės išlaidas įvairiuose sektoriuose, kad šalis galėtų tinkamai funkcionuoti. Didžiausias investicijų trūkumas jaučiamas vandentiekio geležinkelių ir energetikos sektoriuose. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne kapitonas Rusas, atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl pasirodė būtina perimti laivo kontrolę. Pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti nurodymus. Kaip jau skelbta, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, jog Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Armėnijos ministras pirmininkas atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimus Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitį iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūrėjo

0: ir supykdė Kremlių.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė įspūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvio auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolo Efes ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelį rajonų formuosis vasariški trumpi lietus, o kai kur jos gali lydėti ir per kūniją. Toliau pūs pietinių krypčių vėjas, bet sustiprės jau iki 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus viruos apie 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį kai kur trumpai palis, daugiausiai silpnai. Vietomis gali formuotis rūkos. Pietų pietryčių krypties vėjo greitis sieks vos 4-9 metrus per sekundę. Naktims ir toliau šylant temperatūra pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Trečiadienio dieną kai kuris rajonuose trumpai palis, daugiausiai lietaus bus šiaurės vakaruose. Termometrų stulpeliai sviruos apie 21-26 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Müncheno Bayern tvirtai žygiuoja Vokietijoje ir pusfinalyje pasiekė antrą pergalę, kai namuose 91-69 sutriuškino Bonos Telekom Basket. Serija vyks iki 3 pergalių, dabar Bayern priekyje 2-0. Kalbant apie tenisą, pirmoji pasaulio raketė Arina Sabalenka pratėsi pergalių seriją prieš Naomi Osaką ir pateko į Roland Garros ketvirtfinalį. Paryžyje vykusiame ir 8-finalio mače Sabalenka per maždaug 1.5 valandos 7-5-6-3 nugalėjo 4 kart didžiojo kirčio turnyrų čempionė iš Japonijos. Neutraliai Baltarusijai tai buvo 3-oji pergalė prieš Osaką šį sezoną. O viena ryškiausių visų laikų teniso žvaigždžių, Serena Williams, sugrįžta į profesionalų tenisą. 44 amerikietė paskelbė, kad šį mėnesį dalyvaus Londone vyksiančiame turnyre, kuriame varžysis dvejetose. Ir beje, ši žinia nuskambėjo praėjus beveik 4 metams po to, kai Williams paskelbė baigianti profesionalią karjerą. Ir apie futbolą. Kasgi keisis pasaulio taurėje. Šią vasarą vyksinčiame 2026 metų pasaulio futbolo čempionate žaidėjams bus draudžiama bėgti prie šoninės linijos ir klausytis trenerių nurodymų, kol medikai teikia pagalbą ant vėjos gulinčiam vartininkui. Tarptautinio futbolo asociacijų valdyba oficialiai uždraudė vadinamasis taktinės pertraukėlės, kai vartininkai strategiškai krenta ant žemės, siekdami suteikti savo komandos draugams laiko pasitarti su strategu.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Arūnas Paulauskas prakalbo apie pareigūnų rotacijos idėją kaip įrankį korupcijai kai kuriuose rajonuose užkardyti. Tiesa, policijos departamentas kol kas apie tai informacijos, kurią galėtų teikti viešai, neturi. O profesinė sąjunga teigia, kad ir dabar pakanka prevencinio priemonių, tik reikia, kad už tai atsakingi policijos padaliniai dirbtų savo darbą. Prieš daugiau nei savaitę paskelbta, kad teisėsaugai vykdant plataus masto operaciją sulaikyta 13 pareigūnų. 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Iš 10 sulaikytų policijos pareigūnų, 8 dirbo Šalčininkų policijos komisariate. Nepaisant keliems šimtams mokyklų įsistų pranešimo apie sprogmenis, pirmadienį vykęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, nurodo Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak policijos departamento atstovo spaudai Ramūno Matonio, jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš mokyklų nebuvo rasta, ugdymo procesas nebuvo stabdomas. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą įspėdamas apie sveikatos apsaugos ministerijos teikiamų įstatymų projektų keliamas rizikos. Organizacijoje teigimu ministerijų siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugas bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Nuo birželio mėnesio 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai kas mėnesį gaus ne tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, įtėviai ar globėjai, kai buvo iki šiol, bet ir visi negaunantis vaiko priežiūros išmokos iš sodros. Minėto dydžio išmoka vaiko priežiūrai gaus visi jau šiuo metu auginantis vaikus iki 2 metų amžiaus ir būsimi tėvai, kai jais taps. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimo sprendimu išplėsti finansinę paramą, siekiamo užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems žmonėms. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą, raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Rusija, kuri į Ukrainą įsiveržė daugiau nei prieš 4 metus, beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyjivas reguliariai atsako tuo pačiu. Derybos dėl kroviniausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra įstrigusios. Pietvakarių Japonijoje antradienį siautė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 tūkstančių namų ūkio liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių ir sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvynius, audrai Jangmi, kuri kiek nusilpo nuo taifūno, judant iš šiaurę po to, kai pirmadienį jį užklupo subtropinę Okinavos salą. Danijos ministrė pirmininkė pranešė, kad kovo mėnesį įvykusių rinkimų, kuriuose aiškaus nugalėtojo nebuvo, ir po keletą mėnesių trukusių derybų jai pavyko suformuoti kairės mažumos koalicinę vyriausybę. Koalicija sudarys pačios ministrės pirmininkės vadovaujami socialdemokratai, socialistų liaudies partija, centro kairės partija, radikalė Venstre ir centristinė nusaikiųjų partija. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius.
1: Sportas.
0: Po debiuto pagrindinėme Roland Garros turnyre geriausios šalies tenisininkas Vilius Gaubas neužsibuvo Challenger pirmenybėse Italijoje. Vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Gaubas rezultatu 6-4, 4-6, 2-6 nusileido Kazachstano atstovui Timofejui Skatovui. Klaipėdos Neptūnas neleido Utenos Juventus.

šansai užbaigti LKL pusfinalio serijos. Gedimino Petrausko auklėtiniai savo sirgalio akivaizdoje 102-84 iškovojo svarbią pergalę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje debesų danguje nebus itin daug, po pietų jums formuotis kamuoliniai Lietuvos debesys. Iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Į dieną išdžiugins vasarišką 21-26 laipsnių šilumą, tik vakarinėme pakraštyje bus gaiviau apie 16-20 laipsnių. Naktį į trečiadienį vėl debesų kiekis danguje apmažės, lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena numatoma saulėta, sausa, popietė pasiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kainų, kurios augti skatina karus artimuosiuose rytuose, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą sumažinti muitų žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekretų muitų tarifos kombainams ir tam tikrai kitai įrangai sumažinamos nuo 25 iki 15%. Be to, Baltieji rūmai pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10% muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra nemažiau nei 85% JAV pagamintų plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 dieną ir galios iki 2027 metų gruodžio 31. Susisiekimo ministerija tikina, kad dėl mokesčio už Lietuvoje registruotos krovininės transporto priemonės mokėjimo vengimo nuo 2020 metų valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai skirtų lėšų. Pasak institucijos sukurtas specialus įmokos kodas, taip leidžiant vežėjams geranoriškai sumokėti skolą, dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai. Visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Nuo birželio oficialiai prasidėjo vasaros sezonas ir Klaipėdos paplūdimiuose budintys gelbėtojai rūpinsis poilsiautojų saugumo. Melnragėje, Giruliuose ir Smiltynėje gelbėtojai pradeda darbus. Ispanijos sparčiai artėja prie 50 milijonų gyventojų ribos, tačiau šalies infrastruktūra vis dar pritaikyta tik 40 milijonų žmonių. Demografinis bumas, kuris skatina imigraciją ir kasmet šalyje apsilankantis beveik 100 milijonų turistų, išryškina būtinybę didinti valstybės išlaidas įvairiose sektoriuose, kad šalis galėtų tinkamai funkcionuoti. Didžiausias investicijų trūkumas jaučiamas vandentiekio, geležinkelių ir energetikos sektoriuose. Armenijos ministras pirmininkas atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimą Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitei iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armenija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūrius supykdė Kremlio.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tvirtai išgyvojo Vokietijoje ir pusfinalyje pasiekė antrą pergalę, kai namuose 91-69 sutriuškino Bonos Telekom Baskets. Serija vyks iki trijų pergalių, dabar Bayern priekyje 2-0. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvio auklėtiniai namuose 60-59 palaužė Stambulo Anadolo Efes. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus daug, po pietų jums formuotis kamuliniai lietaus debesis, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur sugriaudės per kūniją. Į dienoj išdžiugins vasarišką 21-26 laipsnių šilumą, tik vakarinėme pakraštyje bus gaiviau tarp 16-20 laipsnių, o trečiadienį sinoptinė situacija menkai keisis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu, tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti. Na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela, pažinimą pasaulio, dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos. Nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasauliui. Materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis? Tai yra tavo energetiniai dalykai, išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau praprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Va, sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau, pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas, kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labui. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų? Be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusiimam visas kaukes, krentam į lovą, Nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios, kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų, dalykų kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis dėko neliko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti, o ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate ir... Tai yra vadinamas, kaip religija, kažkur truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukia nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savimą. Nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską, bet žmogus viduje šviesos, šiltas, jam jisai bet kokioje situacijoje jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekimės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negali atimti. Ir ko verti gabumai žmogaus? Jeigu žmogus eina į mokyklą, ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia eiti. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojui su profesoriam, kuris sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris nu, blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip nu, jo mylėti negalėjai, jisai pats to. Ką sako žmogus? Sako, aš gydytojas. Man nesvarbu, kas jisai. Aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką tai. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai, ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį, ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko, bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokie tai blogybės. Kad patrauktų dėmesį, ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visą tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tu viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos, pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema. Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, be studijuojančių, dirbančių, pensininkų, visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus, kalbėjo apie persekio šį čipus susiusiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai tai kablį į užpakalį. Įkabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenikai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala į, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta, su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė. Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visą tą negatyvumo prizmę šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojom matyti gėrį. Mes nustojom matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi. O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie nu, asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten, tave, ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit, kaip išlipti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam, pažiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit, kaip išlipti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam,

0: žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks kandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjame, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti? Tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenime. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė. Klausom.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs, vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame, pasirinkimų nebuvimas, mūsų valdžia neduoda pasirinkti, viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai, nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai jau ir sakot, bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpti, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina, o žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą, nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Va štai jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia. Ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia. Kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime? Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
2: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai...

0: patarinėjimų stadiją, apie ką kalbėjot praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę. Ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tik taip, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką, tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti, bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jureta sako, nekruta. Bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip krūti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas, klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgti į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai, baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais akiniais juodais, ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena, ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę. Ir turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas va to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų, sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feiko, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai. Bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus, persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumti, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško. Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
0: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad nori su jumis kalbėtis. Norite, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimoje, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manytė.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Žiūrėkit, su juo elgiasi taip, į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą, pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burba, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelė į mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyventa. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada išteisyti. Bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkas jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi. Mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau, Euris, teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą. Mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, savo. Ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui. Savo, asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą, o ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl, kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mūsų vienijant jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuo širdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykšties, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykšties vaikas negali užaugti. Nes jie bando įvairiausius dalykus. Bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to, priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai ar kiek, kai aš ją gavau, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota, dabar kaip vakariečiai iš tie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė. kurios jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jis tai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninių labirintuose. Tai jis jau blogas viso kuo. Kodėl gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus į to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką tai. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių. Kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT tai neprofesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena, lova išsigulėjo. Braška, traška ten jau purvina, jis ir miegos, jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą, pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį, padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip, jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jis netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulina. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgy daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlė, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlytis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo? Idėja savo darbų, savo rūpesčių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos? Ar disharmonijos? Širdingumu? Gerumu ar kerštu? Meilės ar neapykantos? Išminties ar kvailumu? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Ir sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje. Širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją, mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nieko jam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijoje kažkur ten. Nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymų ale surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių. Jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą kiaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia. Mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoje. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito, viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi, iš jūsų negali atimti. Ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims, jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijo stotis iš Kauno.
3: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
3: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį birželio 1-ąją pasibaigė pirmasis investicinės sąskaitos deklaravimo laikotarpis, praneša Valstybinė mokesčių inspekcija. Naujausiais duomenimis investicinė sąskaita deklaravo daugiau nei 26 tūkstančiai gyventojų. Kaip skelbta, 2025 metais pradėjusios veikti investicinės sąskaitos yra skirtos sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams investuoti. Klaipėdos uostas šiemet valstybėje išmokėjo daugiau nei 18,1 milijono dividendų, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas. Pelningai dirbantis uostas už 2025 metus įpareigota mokėti 75% dydžio dividendus. Pernai šiemet valstybėje išmokėjo daugiau nei 18,1 milijono dividendų, sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas. Pelningai dirbantis uostas už 2025 metus

0: ir ankstesniais metais. Lietuvoje dirbusios tarptautinės atominės energijos agentūros misijos ekspertai pareiškė, kad Lietuva turėtų kiek patobulinti branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimą, pranešė valstybinė branduolinės energetikos saugos inspekcija. Ekspertai nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos netitikimų, tačiau pabrėžė, kad yra sričių, kurias galima tobulinti ir labiau suderinti su TATENO saugos standartais. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo pirmos dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausios lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. Izraelio generalinė prokurorė įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje valdant ministro pirmininko vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso teismų sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymo projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekiama suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimus, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymų rūpintųsi teisingumo ministras. Antroji projektu siekiama suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui daugiau galių policijos atžvilgiu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius, protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiko su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parinktos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimus su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius.
1: Sportas.
0: Viena ryškiausių visų laikų teniso žvaigždžių, Serena Williams, sugrįžta į profesionalų tenisą. 44 amerikietė paskelbė, kad šį mėnesį dalyvaus Londone vyksiančiame turnyre, kuriame varžysis dvejetuose. Ši žinia nuskambėjo praėjus beveik 4 metams po to, kai Williams paskelbė baigianti profesionalią karjerą. Müncheno Bayern tvirtai žygiuoja Vokietijoje ir pusfinalyje pasiekė antrą pergalę, kai namuose 91-69 sutriuškino Bonus Telekom Baskets. Serija vyks iki 3 pergalių, dabar Bayern priekyje 2-0. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus daug, o po pietų jums formuotis kamuliniai Lietuvos debesys, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, į dienojus džiugins vasariška 21-26 laipsnių šiluma. Tik vakariniame pakraštyje bus gaiviau, tarp 16-20 laipsnių. Naktį į trečiadienį vėl debesų kiekis danguje sumažės, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių

vėsų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prakalbo apie pareigūnų rotacijos idėją kaip įrankį korupcijai kai kuriuose rajonuose užkardyti. Profesinė sąjunga teigia, kad ir dabar pakanka prevencinių priemonių, tik reikia, kad už tai atsakingi policijos padaliniai dirbtų savo darbą. Prieš daugiau nei savaitę paskelbta, kad teisėsaugai vykdant plataus masto operaciją sulaikyta 13 pareigūnų, 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Iš 10 sulaikytų policijos pareigūnų 8 dirbo Šalčininkų policijos komisariete. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonai medikai įspėja neprarasti budrumo. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalino nerimo keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų kone padvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piknaudžiavimu tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos, prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūno dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimo valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Nuo birželio oficialiai prasidėjo vasaros sezonas ir Klaipėdos paplūdimiuose budintys gelbėtojai rūpinsis poilsiautojų saugumo. Melnragėje, Giruliuose ir Smiltinėje gelbėtojai jau pradeda darbus. JAV ir Iranui nepasiekus susitarimo, kurio būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Iranas ragina nedelsiant nutraukti Izraelio karus Gazoje ir Libane, taip pat visiškai išvesti Izraelio kariuomenę iš Libano ir pridūrė, kad kol nebus patenkinti Irano ir pasipriešinimo judėjimo reikalavimai šiais klausimais, derybų nebus. Armenijos ministras pirmininkas atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimą Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitį iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armenija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžianu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūrius supykdė Kremlio. Danijos ministrė pirmininkė pranešė, kad po kovo mėnesį vykusių rinkimų, kuriuose aiškaus nugalėtojo nebuvo, ir po keletą mėnesių trukusių derybų jai pavyko suformuoti kairės mažumos koalicinę vyriausybę. Koaliciją sudarys socialdemokratai, socialistų liaudies partija, centro kairės partija Radikalė Venstre ir centristinių nusaikiųjų partija. Ispanija sparčiai artėja prie 50 milijonų gyventojų ribos, tačiau šalies infrastruktūra vis dar pritaikyta tik 40 milijonų žmonių. Demografinis bumas, kurį skatina imigraciją ir kasmet šalyje apsilankantis beveik 100 milijonų turistų išryškina būtinybę didinti valstybės išlaidas įvairiuose sektoriuose, kad šalis galėtų tinkamai funkcionuoti. Didžiausias investicijų trūkumas jaučiamas vandentiekio geležinkelių ir energetikos sektoriuose.
1: Sportas.
0: Šią vasarą vyksiančiame 2026 metų pasaulio futbolo čempionate žaidėjams bus draudžiama bėgti prie šoninės linijos ir klausytis trenerių nurodymų, kol medikai teikia pagalbą ant vėjos gulinčiam vartininkui. Tarptautinė futbolo asociacijų valdyba oficialiai uždraudė vadinamasis taktinės pertraukėlius, kai vartininkai strategiškai krenta ant žemės, siekdami suteikti savo komandos draugams laiko pasitarti su strategu. Pirmoji pasaulio raketė, Arina Sabalenka, pratėsė pergalių seriją prieš Naomi Osaką ir pateko į Roland Garros ketvirtfinalio Paryžyje vykusiame aštuntfinalio mače. Sabalenka per maždaug pusantros valandos 7-5-6-3 nugalėjo 4 kart didžiojo kirčio turnyrų čempionę iš Japonijos. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus itin daug. Po pietų ims formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palius, kai kur sugriaudės per kūniją. Įdienojus džiugins 21-26 laipsnių šiluma, tik vakarinėme pakraštyje bus gaiviau, tarp 16-20 laipsnių. Naktį į trečiadienį vėl debesų kiekis danguje apmažės. Lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena numatoma saulėta, sausa. Popietė pasiformuos nedidelių kamuolinių debesų, tačiau jie lietaus neatgabens į mūsų šalį. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų, įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piknaudžiavimo tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažino pasitikėjimo valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Nuo birželio mėnesio 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai kas mėnesį gaus ne tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, įtėviai ar globėjai, kai buvo iki šiol, bet ir visi negaunantis vaiko priežiūros išmokos iš sodros. Minėto dydžio išmoka vaiko priežiūrai gaus mėnesio 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai kas mėnesį gaus ne tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, įtėviai ar globėjai, kai buvo iki šiol, bet ir visi negauna.

Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą, įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikimų įstatymų projektų keliamas rizikos. Organizacijų teigimo ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugos bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonai, medikai įspėja neprarasti budrumą. Kauno klinikos skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalino nerimą keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų kone padvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo birželio įsigalioja draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo pirmos dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Lietuvoje dirbusios tarptautinės atominės energijos agentūros misijos ekspertai pareiškė, kad Lietuva turėtų kiek patobulinti branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimą, pranešė valstybinė branduolinės energetikos saugos inspekcija. Ekspertai nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos netitikimo, tačiau pabrėžė, kad yra sričių, kurios galima tobulinti ir labiau suderinti su Tateno saugos standartais. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą, raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyvą. Pasak pareigūnų visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Rusija, kuri į Ukrainą įsiveržė daugiau nei prieš 4 metus, beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyvas reguliariai atsako tuo pačiu. Derybos dėl kroviniausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra įstrigusios. Pietvakarių Japonijoje antradienį siautė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 000 namų ūkių liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių ir sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potinius. Audrai Jangme, kuri kiek nusilpo nuo taifūno judantį į šiaurę po to, kai užklupo subtropinę Okinavos salą. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos aukti skatina karas artimuosiuose rytuose, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą sumažinti muitų žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekretų muitų tarifas kombainams ir tam tikrai kitai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15%. Be to, Baltieji rūmai pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10% muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra nemažiau nei 85% JAV pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 dieną ir galios iki 2027 metų gruodžio 31. JAV ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Iranas ragina nedelsiant nutraukti Izraelio karus, Gazoje ir Libane, taip pat visiškai išvesti Izraelio kariuomenę iš Libano ir pridūrė, kad kol nebus patenkinti Irano ir pasipriešinimo judėjimo reikalavimai šiais klausimais, derybų nebus. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus.

0: Tanklaivio, kurį Prancūzijos sulaikė Atlanto vandenyne kapitonas Rusas, atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl pasirodė būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti nurodymus. Kaip jau skelbta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenynio sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiko su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas neleido Utenos Juventus sausai užbaigti LKL pusfinalio serijos. Gedimino Petrausko auklėtiniai savus ir galio akivaizdoje 102-84 iškovojo svarbią pergalę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Po debito pagrindinėme Roland Garros turnyre geriausios šalies tenisininkas Vilius Gaubas neužsibuvo Challenger pirmenybėse Italijoje. Vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Gaubas rezultatu 6-4-4-6-2-6 nusileido Kazachstano atstovui Timofejui Skatovui. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio įspūdingo stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvio auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o trečiadienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnius, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius, o penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnius, o penktadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis galima perkūnija.

into wrongdoing.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai, per tūkstantis amerikiečių, kurių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimo Europoje, dar nėra aišku. Ugnegesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausiu iššūkiu tam pasiekia sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienio šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dizelinas, atitinkamai 3,8% bei 3,6%, o dujų kainos šoktelėjo 0,5%. Tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Susisiekimo ministerija tikina, kad dėl mokesčių už Lietuvoje registruotos krovininės transporto priemonės mokėjimo vengimo nuo 2020 metų valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai skirtų lėšų. Pasak institucijos, sukurtas specialus įmokos kodas, taip leidžiant viešėjams geranoriškai sumokėti skolą, dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai. Visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Nuo vasaros Neringoje pokyčiai. Pradedama rinkti vietinį rinkliavą už automobilių statymą. Kaip pažymėjo Neringos meras Darius Jasai, visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Nuo vasaros Neringoje pokyčiai. Pradedama rinkti vietinį

0: Vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimų priklausant šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Ispanija sparčiai artėja prie 50 milijonų gyventojų ribos, tačiau šalies infrastruktūra vis dar pritaikyta tik 40 milijonų žmonių. Demografinis bumas, kuris skatina imigraciją ir kasmet šalyje apsilankantis beveik 100 milijonų turistų, išryškina būtinybę didinti valstybės išlaidas įvairiuose sektoriuose, kad šalis galėtų tinkamai funkcionuoti. Didžiausias investicijų trūkumas jaučiamas vandentiekio, geležinkelių ir energetikos sektoriuose. Armėnijos ministras pirmininkas atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimą Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitei iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūris supykdė Kremlių. Izraelio generalinė prokurorė įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomai valdžia nepaiso teismo sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymo projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekiama suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimus, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymų rūpintųsi teisingumo ministrus. Antroji projektu siekiama suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui. Daugiau galių policijos atžvilgiu.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas nusileido Utenos Juventus sausai užbaigti LKL pusfinalės serijos. Gedimino Petrausko auklėtiniai sausi ir galio akivaizdoje 102-84 iškovojo svarbią pergalę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Po debito pagrindinėme Roland Garros turnyre geriausios šalies tenisininkas Vilius Gaubas neužsibuvo Challenger pirmenybėse Italijoje. Vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Gaubas rezultatu 6-4-4-6-2-6 nusileido Kazachstano atstovui Timofejui Skatovui. Ir apie orus. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus itin daug, po pietų jums formuotis kamuoliniai lietaus debesis, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Džiugins vasariška 21-26 laipsnių šiluma, tik vakarinėme pakraštyje bus gaiviau, tarp 16-20 laipsnių. Naktį į trečiadienį vėl debesų ženkliai apmažės, lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena prognozuojama saulėta sausa. Popietė susiformuos nedidelių kamuolinių debesų, tačiau jie lietaus net neš, sustiprės pietų pietryčių vėjas. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka minimalus atstumų tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelios servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai gyvendinamas. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piknaudžiavimo tarnybą ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūno dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabanda susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažino pasitikėjimo valstybė bei teisėsaugos institucijomis. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinio atakų, įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą, įspėdamas apie sveikatos apsaugos ministerijos teikimų įstatymų projektų keliamas rizikos. Organizacijų teigimų ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugos bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Apsaugos ministerijos teikimų įstatymų projektų keliamas rizikos. Organizacijų teigimų ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugos bei padidinti

0: Vyriausybė išsiuntė įstatymo projekto parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentai taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų išvis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Londone antradienį prasidėjo pirmasis iš 2-24 valandų trukmės metro mašinistų streikų. Visoje sostinėje sukėlės didžiulius metro eismo sutrikimus. Geležinkelių, jūrų ir transporto profesinės sąjungos nariai antradienį nutraukė darbą ir ketina streikuoti dar kartą ketvirtadienį, nes per paskutinės derybas nepavyko išspręsti ginčą dėl darbo savaitės. Daugelyje metro linijų sustojo eismas, o tai sukėlė chaosą keliaujantiems į darbą ir kitiems metro keleiviams. Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą, raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyvą. Pasak pareigūnų visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Rusija, kuri į Ukrainą įsiveržė daugiau nei prieš 4 metus, beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyvas reguliariai atsako tuo pačiu. Derybos dėl kruviniausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra įstrigusios.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimų lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniavusių žaidėjų Kauno komandos sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvių auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolo FS ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Ir apie orus. Šią naktį debesų dangoje apmažės, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena prognozuojama su lietas sausa. Popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį ketvirtadienį vyrus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Ugnigesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekio sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienio šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dizelinas, atitinkamai 3,8% bei 3,6%, o dujų kainos šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka minimalus atstumo tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas, naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojų turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šiuo laikotarpiu transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiuose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Estijoje pagal naują įstatymo projektą, tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Pagal naują įstatymo projektą, tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę

0: važiuoti elektriniais paspirtukais. Londone antradienį vyksta pirmasis iš 2-24 valandas vykstančių metro mašinistų streiko. Visoje sostinėje sukėlės didžiulius metro eismo sutrikimus. Geležinkelių jūrų ir transporto profesinės sąjungos nariai antradienį nutraukė darbą ir ketina streikuoti dar kartą ketvirtadienį, nes dėl per paskutinės derybas nepavykusių išspręsti ginčio kilo nesutarimo. Į Prancūzijos uostą antradienį įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinius jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimo plaukėjant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimo priklausančio šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Izraelio parlamentas pirmojų svarstymų pritarė savo paleidimui ir taip žengė dar vieną žingsnį pirmalaikių rinkimų link. Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais. Koalicija kol kas nesutarė dėl tikslios parlamento rinkimų datos. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nusekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę bei ruto dalį, o Libano smogikų grupuoti pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane.
1: Sportas.
0: Antradienį Varšuvoje vykstančiame FIBA trijulių pasaulio čempionate pasirodymo pradėjo Lietuvos moterų trijulių rinktinė. Lietuvių startas buvo sėkmingas, nugalėto pajėgi Kanados rinktinė. Lietuvės dramatiškame susitikime pasiekė pergalę rezultatu 19-17. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renano Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų, Kauno komanda sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šią naktį lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš, sustiprės pietų pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Kiek daugiau nei metus trukusios statybos ties Ašigalio gatve per A1 magistralę sulaukė finišo. Antradienį oficialiai atvertas naujas transporto mazgas. Čia pastatytas viadukas su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis, pagerinsiantis susisiekimą su aplinkiniais mikrorajonais bei atversiantis naują kryptį pajūrio link. Apie tai pranešė Kauno miesto savivaldybė. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų, įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonai, medikai įspėja neprarasti budrumo. Kauno klinikos skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalino nerimo keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų ko nepadvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadinta motociklą. Pietvakarių Japonija antradienį siaubė smarkė to gražų audrą, buvo sužeista 15 žmonių. Dėl potvinių ir nuošliaužų pavojaus 100 tūkstančių gyventojų paraginti evakuotis. Audra Jangmi, kuri anksčiau buvo klasifikuojama kaip taifūnas, taip pat paliko be elektros 10 tūkstančių namų ir privertė atšaukti 100 skrydžių. Audra slinko į šiaurės rytus link Tokijo, kur pareigūnai spėjo apie galimus transporto sutrikimus ir trečiadienį planuojamo mokyklų uždarimo. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos aukti skatina karas artimuosiuose rytuose, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą sumažinti muitų žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekretų muito tarifos kombainams ir tam tikrai kitai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15%. Be to, Baltieji rūmai pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10% muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra nemažiau nei 85% JAV pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalios birželio 8 dieną ir galios iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus.
1: Sportas.
0: Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 metų rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvio auklėtiniai namuose 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietaus nenumatoma, bus nestiprus pietų, pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena prognozuojama saulėta sausa. Popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų, pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas. Bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau,

savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus, ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną kažkokį dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek

0: kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų, vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra. Ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už dvirštukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražia užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukės, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko nereikia. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojui su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų. Ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, nu, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokia blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus, kalbėjo apie persekiojus šį čipus susiūsų ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinė jūsų išlaidos, visa kita. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit tokio, ko nežino? Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, Putinistai, ko tik nori, kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit, tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų, jau pamiršot, norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų, bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, jį sumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visą tą negatyvumo prizmę šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojom matyti gėrį, mes nustojom matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenį vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenį. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, ne, kaip jis maudosi, ne, kaip jis tualetę ką daro, ne ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiškų paklusnumų, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai jau ir sakot, bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina o žiemą šieno ir va čia gyvent taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia. Ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukas atgal, net juokasima, bet matytai reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja tu atsigręžiu ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip krutė, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kurio žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais akiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkim, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis srautas. Dabar žmonės jau nei filmų, sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje. Štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
5: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, Ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatinas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai Auris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą. O ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl, kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu ir belekaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysi, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt. Papirk teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau.
6: Atsiprašau.
0: Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne? Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius pošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žino tauto šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate tą tylį valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbų, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinau. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė. Čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas. Neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvos turgavitėse pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ragina vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovių augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekiai rinkoje yra labai riboti. Ugnegesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausiu iššūkiu tampa siekia sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimu, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienio šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dizelinas, atitinkamai 3,8% bei 3,6%, o dujų kainos šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tilto įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomų infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojai turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šio laikotarpio transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Antradienį pranešė šalies švietimo ministrė. Šio teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Belgijoje dėl skrydžių vadovų streiko sustabdytas oro eismas. Jis turėtų būti atnaujintas 21 valandą. Streiko metu bus vykdomi tik vyriausybiniai, medicininiai bei paieškos ir gelbėjimo skrydžiai. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpuolių su Rusija, besiribojančių rytų Ukrainos Charkivo regiono pareigūnai, antradienį nurodė privalomai evakuoti civilius iš kelių gyvenviečių. Regiono gubernatorius pridūrė, kad šis nurodymas bus taikomas daugiau nei 7000 žmonių. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios policijos ir sienos apsaugos departamentui, taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Į Prancūzijos uostą šiandien įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinius jūrų laivynus sulaikė dėl įtarimo plaukiant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimų priklausančių šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti.
Argentinos sulaikė dėl įtarimo plaukiant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimų priklausančių šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija

0: Vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoričių. Mūsiškės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzijos nacionalinę komandą. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančią vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjo Kauno komandos sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį lietaus nenumatoma, bus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio diena prognozuojama saulėta sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas, jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio diena oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Ketvirtadienio dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Šiandienos spaudos apžvalgoje publikacija iš Lietuvos ryto. Milijono pirktų testų byla, tartum pasaka be pabaigos. Kai vyriausybė ruošiasi pirkti greituosius COVID-19 testus, tuometė sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė skeptiškai vertino bendrovės Profarma pasiūlymą, tačiau šiuo metu jų vienintelė teisima už tai, kad protegavo šią įmonę. Buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Jaruševičienės kaltę Vilniaus miesto apylinkės teisme 5 metus ir dinėjas prokuroras Gintaras Plioplys pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančių eurų baudą, taip pat uždrausti 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tuometė viceministrė kaltinama veikusi bendrovės Profarma interesais ir padariusi žalą valstybei. Anot prokuroros, sutartis dėl 500 000 greitųjų testo įsigijimo iš bendrovės Profarma buvo itin nenaudinga valstybei. Iš biudžeto šiai bendrovei sumokėta per 6 000 000 eurų. Tačiau Jaruševičienė ginantis advokatas Arūnas Petrauskas neišvelgė priežastinių ryšio tarp Jaruševičienės veiksmų ir kilusių pasiekmių valstybės patirtų išlaidų. Laiške tik viena bendrovė. Keista, kad teisimųjų suole sėdi Jaruševičienė. Čia turėtų sėdėti keletas vyrų su gražiais kostiumais. Vieną liudytojų Vilniaus apylinkės teisme ketvirtadienį citavo advokatas ir priminė, kas iš tiesų priėmė sprendimus dėl greitųjų testų pirkimo. Advokatas atkreipė teismo dėmesį į byloje esantį elektroninį laišką, kurį 2020 metų kovo 18-ąją tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas sveikatos klausimais Jonas Kairys siuntė vyriausybės vadovui. Puslapio apimties laiške išimtinai kalbama tik apie bendrovės Profarma pasiūlymą parduoti 1 000 000 testų, o šios įmonės pavadinimas paminėtas net 4 kartus. Nepraėjus nė pusvalandžiai, kitas premjero patarėjas Lukas Savickas šį laišką persiuntė sveikatos apsaugos viceministrė Jaruševičienei. Po 5 minučių laišką jį persiuntė tuomečiam sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, prirašiusi nemažai pastabų. Tuometė viceministrė abejojo šių testų veiksmingumu ir pasiūlė iš Profarmos pirkti ne 1 000 000, o ne daugiau kaip 100 000 testų. Tašką padėjo ministras. Netrukus Veryga atsakė, kad ta situacija jam žinoma ir pasakė. Nesvarbu, darom. Tai labai aiškiai atsako į šios bylos klausimą, kas priėmė sprendimus. Ministras visiškai nereagavo ir į Jaruševičienės nuomonę, o tai liudija, kad sprendimus priėmė ir politiką formavo Veryga. Teisme kalbėjo Petrauskas. Tos pačios dienos popietę tuometis premjeras Skvernelis viešai paskelbė, kad vyriausybė jau priėmė sprendimą įsigyti labai didelį skaičių testų. Politikas pabrėžė, kad nors šie testai nėra diagnostiniai, o pagalbiniai, jie leis atlaisvinti dėl pandemijos taikytus suvaržymus. Testų pirkėjo oficialiai buvo Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Advokatas pabrėžė, kad jeigu Veryga nebūtų pasirašęs sprendimo, laboratorija nebūtų pradėjusi testų pirkimo iš bendrovės Profarma. Kaina įtarimų nesukėlė. Iš sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, negavo jokių nurodymų, laiškų arba raštų, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija neturi ieškoti tiekėjų ir su jais derėtis, tačiau pati laboratorija neturėjo nei kompetencijos, nei galimybės nupirkti tokio kiekio testų. Sakydamas baigiamąjį žodį teisme, kalbėjo Petrauskas. Teisininkas atkreipė dėmesį, kad gavęs dabar jau mirusio Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovo Vytauto Zimnicko laišką, dėl prekių apmokėjimo ministras Veryga matė jų kiekį, kainą ir suprato, kiek kainuoja vienas testas, todėl turėjo visus įgaliojimus tokį pirkimą sustabdyti, neskirdamas finansavimo, tačiau to nepadarė. Pasirašydamas įsakymą, ministras puikiai suprato, kokį kiekį testų ir už kokią kainą perka jam pavaldi įstaiga, bet jis nieko nekoregavo, pabrėžė Petrauskas. Advokatas prašė išteisinti Jaruševičienę, nes valstybė nuostolių patyrė dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Jis taip pat priminė, jog tie generalinė prokuratūra, tiek teismai jau yra pripažinę, kad daugiau nei 4 000 000 eurų žalą valstybė patyrė dėl nesažiningos bendrovių Profarma ir Bona diagnozės veiksmų. Neginčiamai buvo konstatuota, kad žala valstybei atsirado ne dėl Jaruševičienės veiksmų. Tvirtino Petrauskas. Politikas žalos neišvelgia. Advokatą nustebino ir prokuratūros teiginiai dėl valstybei padarytos neturtinės žalos. Jis priminė, kad jokios žalos neišvelgia net Skvernelis, kuris pandemijos metu vadovavo vyriausybei, o teisme buvo apklaustas jau kaip Seimo pirmininkas. Teisme Skvernelis teigė, kad pandemija be tragiškų pasiekmių suvaldžiusi Lietuvą, tuomet kaip tik buvo pavyzdys Europai. Visi liudytojai patvirtino, kad testai buvo būtini, o jų kaina nebuvo prioritetas. Svarbiausia buvo jų pristatymo greitis ir kiekis. Teisme pabrėžė advokatas ir pirminė, kad pristatyti tiek testų tuomet negalėjo joks kitas Lietuvos tiekėjas. Kitas posėdis tik rudenį. Tuo metu net dvi dienas savo baigiamąją kalbą teisme skaitęs prokuroras Plioplys vėl paprašė pertraukos, kad galėtų atsakyti į advokato argumentus. Dėl prasidedančių vasaros atostogų bylos nagrinėjimas atidėtas iki rugsėjo pabaigos. Savo kaltę kategoriškai neiginčiai ir net tris baigiamosios kalbos variantus pasiruošusi Jaruševičiniai šią savaitę pasisakyti neliko laiko. O apie tai rašoma publikacijoje Lietuvos ryte. Milijono pirktų testų byla, tartum pasaka be pabaigos.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš vakaro žinių. Generalinė prokurorė į Seimą eina kaip į darbą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė vos spėja vaikščioti į Seimą, kad paprašytų kokio nors parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo. Seimo narių būstus ir kabinetus vis dažniau krato specialiųjų tarnybų pareigūnai. Kas darosi su Lietuva ir jos parlamentinė demokratija, ar politikai kartelį nuleidžia vis žemiau? Politologas Algis Krupavičius mano, kad kai kurie prokuratūros ir specialiųjų tarnybų veiksmai yra abejotini, o juos išpūtų žiniasklaidoje nebelieka nekaltumo prezumpcijos, politikai visuomenės akise nuteisimi ir be teismo. Kitas politologas, Vytautas Dumbliauskas, primena demokratijos įdą. Nėra jokių cenzų ir valdžia gali ateiti bet kas. Dumbliausko nuomonė Lietuvos politikų, o kartu ir Seimo lygis krenta. Žmonės, turintys keletų spintoje, apskritai neturėtų verštis į valdžią, tačiau realybė yra kitokia. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Taip pat vakaro žinios rašo ir apie tai, jog ministrus kviečia ant kilimėlio. Antradienio opozicijai Seimo plenarinį posėdį kviečia ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Roberto Kauną, kad jie pasiteisintų dėl skandalo susijusio su duomenų iš registrų centro nusirbimo. Grikšai primenama, kad tuoj bus metai, kaip jis eina ministro pareigas. Esą dėl to yra svarbu įvertinti, kokiu priemonių savo valdymo laikotarpiu ėmėsi, kad būtų didinama registrų centro saugomos informacijos apsauga, bei šio centro atsparumas kibernetiniams pavojams. Kiek finansavimo skirta, kaip jis saugo, kokie projektai įgyvendinti, kokios teisėkuros priemonės pasitelktos ir panašiai. Kodėl vyriausybė arba jūsų vadovavimo ministerija neinformavo visuomenės apie incidentą ir neįspėjo Lietuvos žmonių apie tai, kad jų duomenys buvo neteisėtų būdų renkami? Kas priėmė tokį sprendimą ir kokiais motyvais remintis? Kodėl apie incidentą pranešta tik tuomet, kai pasirodė pirmieji pranešimai žiniasklaidoje žurnalistinių tyrimų pavidalo, klausė Seimo nariai. Tuo metu Kaunui primenama, kad, kaip skelbė žiniasklaida, tarp neteisėtų būdų iš registrų centro gautų duomenų ir informacija apie kariuomenėje žvalgyboje dirbančius pareigūnus. Jo teiraujamasi, kada sužinojo šią informaciją. Ir ko nedelsiant ėmėsi, kad krašto apsaugos sistemai priklausantis pareigūnai būtų informuoti apie jų duomenų pagrobimą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų, įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Nuo birželio mėnesio 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai kas mėnesį gaus ne tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, įtėviai ar globėjai, kai buvo iki šiol, bet ir visi negaunantis vaiko priežiūros išmokos iš sodros. Minėto dydžio išmoka vaiko priežiūrai gaus visi jau šiuo metu auginantis vaikus iki 2 metų amžiaus ir būsimi tėvai, kai jais taps. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu, sprendimo išplėsti finansinę paramą siekimo užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems žmonėms. Daugiau nei 100 pacientų organizacijų, medikų draugijų ir gydymo įstaigų bei profesinių sąjungų kreipėsi į Seimą, įspėdamos apie sveikatos apsaugos ministerijos teikimų įstatymų projektų keliamas rizikos. Organizacijų teigimų ministerijos siūlomi pakeitimai gali tiesiogiai apriboti pacientų galimybės gauti paslaugos bei padidinti įtampą visoje sveikatos sistemoje. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonui, medikai įspėja neprarasti budrumą. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalino nerimą keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų kone padvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo birželio įsigalioja draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausios lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Lietuvoje dirbusios tarptautinės atominės energijos agentūros misijos ekspertai pareiškė, kad Lietuva turėtų kiek patobulinti branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimą, pranešė valstybinė branduolinės energetikos saugos inspekcija. Ekspertai nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos netitikimo, tačiau pabrėžė, kad yra sričių, kurias galima tobulinti ir labiau suderinti su TATENO saugos standartais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusija surengė didelio masto oro ataką prieš Ukrainą, raketomis ir dronais apšaudydama įvairius Ukrainos miestus, tarp jų ir Kyjivą. Pasak pareigūnų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, o dar 105 buvo sužeisti. Rusija, kuri į Ukrainą įsiveržė daugiau nei prieš 4 metus, beveik kasdien bombarduoja savo kaimynę, o Kyjivas reguliariai atsako tuo pačiu. Derybos dėl kroviniausio nuo 2 pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo tebėra įstrigusios. Pietvakarių Japonijoje antradienį siautė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 000 namų ūkių liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių ir sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvynius. Audrai Jangmi, kuri kiek nusilpo nuo taifūno judantį į šiaurę po to, kai užklupo subtropinę Okinavos salą. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos augti skatina karas artimuosiuose rytuose, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą sumažinti muitų žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekretų muitų tarifas kombainams ir tam tikrai kitai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15 procentų. Be to, Baltieji rūmai pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10 procentų muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra ne mažiau nei 85 procentai JAV pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 dieną ir galios iki 2027 metų gruodžio 31-osios. JAV ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtos karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Iranas ragina nedelsiant nutraukti Izraelio karus Gazoje ir Libane, taip pat visiškai išvesti Izraelio kariuomenę iš Libano ir pridūrė, kad kol nebus patenkinti Irano ir pasipriešinimo judėjimo reikalavimai šiais klausimais, derybų nebus. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40 procentų Rusijos pirminio naftos perdirbimo pajėgumo buvo neveiksnus. Tanklaivio, kurį Prancūzijos sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl pasirodė būtina perimti laivo kontrolę, pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti nurodymus. Kaip jau skelbta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius.

Klaipėdos Neptūnas neleido Utenos Juventus sausai užbaigti LKL pusfinalio serijos. Gedimino Petrausko auklėtiniai sausio ir galio akivaizdoje 102-84 iškovojo svarbią pergalę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Po debito pagrindinėme Roland Garros turnyre geriausios šalies tenisininkas Vilius Gaubas neužsibuvo Challenger pirmenybėse Italijoje. Vyrų vienetų varžybų pirmajame rate Gaubas rezultatu 6-4, 4-6, 2-6 nusileido Kazachstano atstovui Timofejui Skatovui. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio įspūdingu stiliumi pradėjo Turkijos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Lietuvio auklėtiniai namuose po fantastiško sugrįžimo 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 25 laipsnių lynos. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 13, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną oro šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, o trečiadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Vakare turėtų lyti. Penktadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 21 laipsnis, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną kils iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 21 laipsnis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius, o penktadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 14, o trečiadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnius, o penktadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienio dieną 23 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lis galima perkūnija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto rektorė, profesorė daktarė Diana Rėklaitinė pabrėžė, kad problema nėra nauja, tačiau jos mastas kasmet tampa vis labiau matomas. Ekspertai sutarė, kad ilgalaikiams pokyčiams būtina atsisakyti fragmentiškų priemonių ir kurti nuoseklę mokslo duomenimis pagristą sistemą. Tik bendromis valstybės institucijų, savivaldybių, mokyklų, šeimų ir visos visuomenės pastangomis galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kasdien judėti, augti sveikas ir formuoti aktyvaus gyvenimo įpročius visam gyvenimui. Šią savaitę sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10,1 milijono eurų, pranešė vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išauks apie 30%. Bendrovė pažymė, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni. Kiek daugiau nei metus trukusios statybos, Kaune ties Ašigalio gatve per A1 magistralį sulaukė finišo. Antradienio oficialiai atvertas naujas transporto mazgas. Čia pastatytas viadukas su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis, pagerinsintis susisiekimą su aplinkiniais mikrorajonais, bei atversintis naują kryptį pajūrio link. Pranešė Kauno miesto savivaldybė. Lietuvos turgavietėse, pasirodžius pirmosioms ankstyvosioms bulvėms, Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su Valstybinė augalininkystės tarnyba ragina vartotojus atkreipti dėmesį į produktų kilmės ženklinimą ir kritiškai vertinti teiginius apie lietuvišką produkciją. Lietuvos daržovių augintojų asociacija informavo atsakingas institucijas, kad šiuo metu tik pavieniai Lietuvos ūkiai jau yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą, todėl šalies ūkiuose užaugintos produkcijos kiekį rinkoje yra labai riboti. Europos Sąjunga pasiekė naujo susitarimą dėl migracijos reformos. Priimtas sprendimas oficialiai atveria kelią vadinamojo grąžinimo centrų steigimui. Tokius centrus bus leidžiama kurti už bloko ribų. Apie bendrijos įstatymų leidėjų ir valstybių narių pasiektą kompromisą pranešė Kipro migracijos viceministras. Jis sprendimą vadino istoriniu ir reikšmingai stiprinančiu Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. JAV prezidentas paskelbė apie Izraelio ir grupuotės Hezbollah paliaubas. Pasak Donaldo Trumpo, abi pusės sutiko nutraukti kovas, o Izraelio premjeras pažadėjo nesiųsti karių į Beirutą. Nepaisant šių pareiškimų, Libane įvyko nauji Izraelio pajėgų ir Hezbollah susirėmimai. Benjaminas Netanyahu patikslino, kad kariuomenės smogs taikiniams Libano sostinėje, jeigu kovotojai nenutrauks atakų. Ši eskalacija rodos paveikusi ir derybos su Iranu. Anot valstybinės žiniasklaidos, Teheranas dėl pažįstų paliaubus sąlygų stabdo dialogą per tarpininkus. Trumpas tvirtino, kad jam nerūpi, jei derybos su Iranu žlugtų. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiandien apie tai pranešė šalies švietimo ministrė. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais bei kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Ministrė pridūrė, kad šiam draudimui bus taikomos išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Belgijoje dėl skrydžių vadovų streiko sustabdytas oro eismas. Jis turėtų būti atnaujintas 21 valandą. Streiko metu bus vykdomi tik vyriausybiniai, medicininiai bei paieškos ir gelbėjimo skrydžiai. Pietvakarių Japonijoje šiandien siaubė smarkia atogražų audra, buvo sužeista 15 žmonių, dėl potvinių ir nuošliaužų pavojų 100 tūkstančių gyventojų paraginti evakuotis. Audra Yangmi, kuri anksčiau buvo klasifikuojama kaip taifūnas, taip pat paliko be elektros 10 tūkstančių namų ir privertė atšaukti 100 skrydžių.
1: sportas.
0: Arminas Urbutis paskelbė, kad baigė profesionalaus krepšininko karjerą. 40 metų 206 cm ūgio kaunietis nuo 2023 metų rungtyniavo Ispanijos ir Italijos žemesnėse lygose. Antradienį Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate skambė pergalė savo pasirodymą pradėjusi Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė, vėliau patyrė skaudžią nesėkmę prieš vienos turnyro favoritės ir Italijos žemesnėse lygose. Antradienį Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate skambė pergalė savo pasirodymą pradėjusi Lietuvos

0: žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Rytoj diena numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamuolinių debesų, tačiau jie lietaus netneš, sustiprės pietų, pietryčių vėjas. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Ugnigesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekio sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka, minimalus atstumo tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas, naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimo tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojų turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šiuo laikotarpiu transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiuose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, be to numatoma, kad išimties 15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Į Prancūzijos uostą antradienį įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimo plaukėjant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimo priklausančio šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Izraelio parlamentas pirmojų svarstymų pritarė savo paleidimui ir taip žengė dar vieną žingsnį pirmalaikių rinkimų link. Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais. Koalicija kol kas nesutarė dėl tikslios parlamento rinkimų datos. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane.
0: Sportas.
1: Antradienį Varšuvoje vykstančiame FIBA trijulių pasaulio čempionate pasirodymo pradėjo Lietuvos moterų trijulių rinktinė. Lietuvių startas buvo sėkmingas, nugalėto pajėgi Kanados rinktinė. Lietuvės dramatiškame susitikime pasiekė pergalę rezultatu 19-17. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimo su puolėju iš Brazilijos, Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų Kauno komandos sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šią naktį lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.

gyveno kartą Mikutis. Na, iš tiesų, koks ten Mikutis, jau geriau netikutis. Taip jį ir praminė. Pasiūs jį būdavo skiedrų prakuroms, eina jis neša, o kur neša ten byra, visas takas nubarstytas. Ir visur, ir visada Mikutis netikutis toks, kur ėjęs, ten padėjęs, kur radęs, ten pametęs. Visada kas nors turi paskui jį sekioti, jo pametinius rankioti. Vienas vargas su juo. Vakarop parkėblina Mikutis netikutis vidury trobos nusipurto sniegą žiemą.

pagalbą, nubėga prie krosnės rankų sušilti. O kur pirštinės? Ar pirštinės? Nustemba jis. A, tai aš jas ant akmens pasidėjau, matyt, ten ir liko. O kur pačiūžos? Klausė tėtis. Ar pačiūžos? Dar labiau nustemba Mikutis netikutis. A, tai aš jas benetis vis girdais būsiu palikęs, ten vaikai seniai besmegeniai lipdė. O kelnės, pliaukštelėjo delnais mama, tik pažiūrėkit, kokios jo kelnės, aukščiau kelių purvinos. Nieko, mamytė, aiškinasi Mikutis, nieko, tai aš šiaip sau tyčia prie šaltinių į dumblą įmoklinau. Pameta jis kaklaskarę, mamytė bara, ir vėl pametė, tai kaipgi čia dabar? Būta čia ko gailėtis, atrėžė jis. Tėtis uždirbs pinigų, naują nupirksit. Pameta pirštinę vėl priekaištingai. Senelė naują numeks, atsako. Arba parėjęs iš mokyklos drožė. Senelė, nubėk į mokyklą, viršinikę parnešk, aš pamiršau. Kaimynai kalba, Mikutis, netikutis.

Meškiuko ir arkliuko namuose gyvena naminukas. Vieną rytą meškiukas ėjo į virtuvę kaisti arbatos ir jį susitiko. Naminukas išsigandęs paspruko, o meškiukas ir arkliukas panoro susidraugauti su naminuku. Jie iškepė skanių imbierinių sausainių ir išvirė kvapnios aviečių arbatos. Tuomet po žydinčio obelimi pastatė stalą ir užtiesė baltą staltiesę su mažomis išsivinėtomis rugiagėlėmis ir pakvietė naminuką arbatos. Naminukas, nežinodamas, ką daryti, sutiko, bet jis niekada nebuvo lauke, nebuvo net išėjęs iš namų, juk jis naminukas. Iš pradžių jis bijojo, bet įsidrasinęs išėjo į lauką. Jie visi susėdo prie stalo po žydinčio obelimi ir gėrė aviečių arbatą su imbieriniais sausainiais. Trise šnekučiavosi apie vėją, vaikystę, dviračius, žydinčias pievas, vardijo matytas gėlių spalvas ir jiems buvo labai gera kartu. Taip meškiukas ir arkliukas susidraugavo su naminuku. Jų naminukas, mažutėlis seneliukas balta barzdute, apsivilkęs rusvais tvarkingais rūbeliais. Jis nuolat skaičiuoja knygas, spalvotus pieštukus arba su pasikeidėje ir snūduriuje likatina saulėkaitoje. Niekas geriau už jį nežino, kur kas namuose padėta. Pametus kokį daiktą, kojinę, žaisliuką ar trintuką, galima paprašyti naminuko, kad padėtų surasti. Tik reikia mandagiai prašyti, o paskui padėkoti. Ir reikia prašyti garsiai, nes naminukai nemoka skaityti minčių. Jie baikštus iš prigimties ir nelinkia kišti nosies į kitų gyvenimą.

Gudri duktė. Gyveno vienas vargeta su pačia. Susilaukė jo du dukters. Reikėjo kelti gimtuves, o jis neturi nei duonos, nei prie duonos, kuo svečius vaišinti. Nuėjo vargeta vandens iš upelio parsinešti. Prisisėmė pilnus kibirus, grįžta atgal, žiūri, guli krūmose telyčaitė, bet tokia silpnutė menkutė, kad ir atsistoti nepajėgė. Parnešė varguolis vandenį namo ir pasakė pačiai: tai paimk ją, sako pati. Sugrįžo jis prie upelio, paėmė telyčaitį ir parnešė namo. Papjaukim, sako pačiai, turėsime ko svečius vaišinti. Bet telyčaitė patiko pačiai, tokia margutė, balta kaktė. Ne, sako ji, verčiau tegul auga. Bet juk visai silpnutė, matyt kažkas ją išmetė, kad nenugaištų karvidėje. Nieko, gal kaip nors ir užauginsim ją. Paugs dukrelė, bus jai pieno. Paklausė vyras pačios ir ėmė aburūpinti telyčaitę. Sustiprėjo telyčaitė, auga lyg grybas po lietaus. Duktė irgi auga ir tokia jau gudri, kad net senukai jos mielai klauso. Iš margos baltakaktės telyčaitės užaugo puiki karvė. Mergaitė paaugėjo, sukako jai 7 metai, ėmė pati karvę ganyti. Įsistebeilijo kartą turtingas kaimynas į vargetos karvę. Iš kur jie gavai? Klausė. Vargeta ir papasakojo jam viską, kai buvo. Ehe, sako turčius, čia juk mano telyčaitė. Tai aš ją išmečiau, nemaniau, kad ji užauks. Na, tada atsiimu savo karvę. Nusiminė vargeta. Juk aš ją užauginau, sako jis, dabar ji mano. Turčius nesutinka. Netiduosi geruoju, eisim pas poną teisybės ieškoti. Ką daryti? Nuėjo pas poną teisybės ieškoti. Turčius padavė ponui ranką, pasisveikino. Aiškugi, pažįsta jį. Ponas jiems sako, sėskis. Atsisėdo turčius į krėslą, o vargita prie durų stovi be kepurės. Ponas jį nežiūri. Na, ką pasakysi? Klausė jis turčius. Tai va, ponė, kaip atsitiko, ėmė skūstis turčius. Prieš 7 metus paėmė šis žmogus mano telyčią, o dabar netiduoda. Išklausė ponas ir vargeta, o paskui sako jiems. Gerai, aš jūsų ginčą taip įspręsiu. Užminsiu jums 3 mįsles. Kas pasaulyje riebiausias? Kas pasaulyje saldžiausias? Kas pasaulyje greičiausias? Kuris įminsit, tam ir karvėti teks. O dabar reikit namo, pagalvokit, rytoj ateikit su įminimais. Sugrįžo vargeta namo, atsisėdo ir rauda. Tėte, ko tu verki? Klausė duktė. Ogi turčius kaimynas nori karvę iš mūsų atimti, sako tėvas. Nuėjo mudu pas poną teisybės ieškoti, o tasai užminė mudviem 3 mįsles. Kuris jas įminsim, tam ir karvė teks. Bet negi aš įminsiu tas mįsles. O kokios mįslės, tėte? Klausė duktė. Tėvas pasakė. Nieko, tėte, nenusimink, sako duktė. Eik miegoti, rytą galva šviesesnė, rytoj ką nors ir sugalvosim. O turčius parėjo namo ir džiaugiasi. Na, bobulė, sako jis pačiai, karvė bus mūsų. Tik mudėm reikia įminti 3 mįsles. Kas pasaulyje riebiausias, kas saldžiausias ir kas greičiausias. Pagalvojo pati ir sako, tik pamanyk, bet čia ir įminti nėra ko. Nieko nėra riebesnio pasaulyje už mano deglą į meitelį. Saldesnio už mūsų bičių liepų medų, o greičiau bėgti už mūsų bėra jeržilą niekas neįstengia. Juk jis kaip dums, tai ne vėjas nepavys. Tiesa, sutiko vyras, taip ir pasakysiu ponui. Rytą nueina turčius su vargeta pas poną.
Na ką, ar įminėt mano mysles? Klausia ponas. Turčių žengė priekin. Oho, betgi čia ir įminti nėra ko. Nieko riebesnio nėra pasaulyje už mano deglą į meitelį. Saldesnio už mano bičių liepų medų ir greitesnio už mano bėra į eržilą. O tu, klausia ponas vargėtos, įminiai? Įminiau, ponė. Nieko nėra riebesnio už žemę, juk ji mus visus maitina. Nėra nieko saldesnio už miegą, kad ir koks sielvartas apninka, o užmiegi viską pamiršti. Ir nieko nėra greitesnio už žmogaus mintis, juk pats dar esi čia, o mintis jau toli, toli. Teisingai įminė vargeta. Ir teko ponui priteisti jam karvę. Kas tave pamokė taip įminti mano mysles? Klausė jis vargetos. Mano 7-metė dukra, sako vargeta. Stebisi ponas, negali būt, kad kažkokia maža vargetos duktė įmintų jo mysles. Užsigeidė jis pamatyti gudrę mergaitę. Atvažiavo sykį pas varguolį namus, o šis tuo metu kaip tik buvo laukuose. Pona pasitiko 7-metė dukra. Mergaitė, klausia ponas, kur man arklius prisirišti? Pažiūrėjo mergaitė iš lajes ir vežimą, kurie buvo kieme, ir sako, gali prisirišti prie žiemos, gali ir prie vasaros. Ponas, kad išsprogino akis, kaip galima pririšti arklius prie žiemos ar prie vasaros, matyti juokiasi iš jo mergioti. Na, kad ir prie šlajų pririšk, ar prie vežimo, paaiškino mergaitė nenuovokiam ponui. Mato ponas vargėtos duktė iš tikrųjų labai gudrė. Apmaudu ponui, išgir žmonės, kad jį gudresnė už jį, tai nors dumk iš dvaro. Pasišnekėjo ponas su mergaitė ir išvažiavo. O jai pasakė, kad tėvas vakare ateitų pas jį. Tėvas ir nuėjo vakare pas poną. Kągi, sako ponas, gudri tavo duktė, o aš vis tiek gudresnis už ją. Davė ponas vargetai kiaušinių rėti. Še, parneš dukrai ir pasakyk, kad ji užtupdytų ant jų perekšlę ir per naktį išperintų man pusryčiams viščiukų. Neįvykdys, liepsiu plakti rimbu. Parėjo vargeta namo susikrimtęs, atsisėdo ant suolo ir rauda. Ko tu, tėte, verki? Klausia duktė. Štai kokia bėda, dukrelė, uždavė tau ponas naują galvosukį. Kokį? Parodė tėvas rėti su kiaušiniais. Sakė, kad tu patupdytų man šių kiaušinių perekšlę ir iki ryto išperintum jam pusryčiams viščiukų. O argi galima tai padaryti? Duktė pamastė ir sako, nieko, tėte, rytoj ką nors sugalvosim. O kol kas, mama, imtos kiaušinius ir iškepk vakarienį kiaušinienės. Rytą duktė sako tėvui, šia, tėte, im puodą, eik pas poną. Saki, kad jis per dieną krūmyną iškirstų, kelmus išrautų ir suartų, soras pasėtų, nupjautų ir iškultų, bei iš į puodą subertų, viščiukams lesinti. Nuėjo tėvas pas poną, padavė tuščią puodą ir pasakė jam, ką buvo liepusi duktė. Pasiraitė ponas ūsus ir sako, gudrė tavo duktė, o aš vis tiek už ją gudresnis. Paėmė jis 3 linų stiebelius, padavė juos vargšui. Pasakyk dukrai, kad jie iki ryto šiuos linus išbruktų, suverptų, išaustų drobę ir pasiūtų man iš jos marškinius. Sugrįžo į namus nusiminęs tėvas duktė ir klausė, na, ką tau sakė ponas? Padavė jai tėvas 3 linų stiebelius ir papasakojo, ką ponas uždavė. Nieko, sako duktė, gulkis, tėveli, rytoj ką nors sugalvosim. Rytą duktė duoda tėvui 3 klevo lazdas ir sako, nuneškės ponui ir paprašyk, kad pasodintų per naktį išaugintų ir padirbintų iš jų stakles, kad turėčiau kuo drobiausti jo marškiniams.
Nuėjo vargeta pas poną, padavė tris lazdas ir pasakė taip, kaip duktė pamokė. Nuraudo ponas ir sako, gudri tavo duktė, ką ir besakyti, nu aš už ją vis tiek gudresnis. Tai šit pasakykiai, kad atvyktų pas mane, bet ne pėščia, ne raita, ne plika, ne apsirengusi ir atneštų man dovaną, bet tokia, kurios negalėčiau paimti. Jeigu ji viską atliks, tai paimsiu už dukterį, užauks bus ponia, o neatliks bus jai prastai. Sugrįžo tėvas namo labiau nusiminęs negu pirma. Na ką tau tėtė ponas sakė, teiraujasi duktė. Tai va, dukrelė, pridarei tu bėdos ir mums, ir pati sau su tais įminimais. Ir pasakė jai tėvas, ką ponas liepė. Nusijuokė dukra, nieko, tėveli, kaip nors apgausim poną ir šį kartą. Tik sugauk man gyvą kiškį. Nuėjo tėvas į mišką, paspendė spastus ir sugavo kiškį. Duktė nusivilko marškinius, vietoj suknios apsisupo žvejo tinklu, užsėdo raitant lazdos ir nuvyko su kiškiu pas poną. Ponas stovi prie būti, mato, vėl jį pergudravo vargetos duktė, supyko jis ir užsiundė šunimis. Mani, kad čia sudraskys gudruolę, o mergaitė paleido kiškį, šunis ir nukūrė paskui jį į mišką. Nuėjo jį pas poną. Gaudyk, sako, mano dovana, antai jį į mišką nubėgo. Teko ponui gudrėje mergaitė įsidukrinti. Netrukus ponas susiruošė kelionin, o mergaitė jis pasakė, žiūrėk, be manęs nespręs kokių bylų, o tai bus tau riesta. Mergaitė liko viena sodyboje. Ir atsitiko tuo metu toks įvykis. Ėjo į mugę du valstiečiai. Vienas nusipirko vežimą, o kitas kumelę. Pasikinkė kumelę į vežimą ir važiuoja abu namo. Bevažiuodami sustojo pailsėti, atsigulė ir užmigo. Atsibūdė žiūri, laksto prie vežimo kumeliukas. Juodu susiginčijo. Vežimo savininkas sako, kumeliukas mano, tai mano vežimas atsivedė kumeliuką, o kumelės savininkas nenusileidžia. Ne, kumeliukas mano, tai mano kumelė atsivedė kumeliuką. Ginčijosi juodu ir nusprendė važiuoti pas poną teisybės ieškoti. Atvažiavo, o pono nėra namie. Nors tu mums įspręs ginčą, prašo juodu pono įdukros. Sužinojo mergaitė, kas yra ir sako. Tegul tas, kurio kumelė, iškinko ją iš vežimo ir vedasi už apinastrio. O tasai, kurio vežimas, tegul jį traukia pats į kitą pusę. Paskui, kurį kumeliukas nubėgs, tas ir bus jo šeimininkas. Taip juodu ir padarė. Kumeliukas nubėgo paskui kumelę, taip jų ginčas ir baigėsi. Sugrįžo ponas iš kelionės ir sužinojo, kad gudri mergaitė be jo sprendė ginčą. Supyko jis, ėmė šaukti, kodėl tu manęs neklausėjai? Dabar tu man neduktė, pasiimk savo iš dvaro, ką tik nori, ir eik namo, kad aš tavęs daugiau nematyčiau. Gerai, sako mergaitė, bet atsisveikindama, aš dar noriu tave vakarienę pavaišinti. Na gerai, vaišink, burptelėjo ponas, tik greičiau. Mergaitė paruošė vakarienę, pamaitino poną ir šis prisivalgęs užmigo ir taip kietai, kad net su patranka neprikelisi. Tada, kai jau ponas įmigo, jį liepė tarnams pakinkyti arklius, paguldė poną į karietą ir nusivežė namo. Namie su tėvu iškėlė jį iš karietos ir nunešė į priesinį ant žirnojų krūvos. Štai tau, sako, guolis vietoj duknų, gulėk sau. Paryčiui nubudo ponas, žvalgosi, kurgi jis esas. Pamatė savo įdukrą ir klausė, kodėl aš čia, purvinoj valstiečio pirkioj guliu? Tugi pats to norėjai, juokėsi mergaitė. Tu man sakei, imk iš dvaro, ką nori, ir eik namo. Aš ir pasiėmiau tave. Kelk, imk kirvį su kauptuku ir eik už tėvą lažan dirbti. Tugi stiprus vyras, būsi neblogas darbininkas.
Išgirdo tai ponas, pašoko ir taip spruko į savo dvarą, kad tiek ir te matė, net arklius ir karietą paliko.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Ugnigesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekis sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techniniame reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka, minimalus atstumo tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas, naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimo tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reiklų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reiklų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojų turėtų nusimatyti galima eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šio laikotarpio transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiuose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad išimties 15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Į Prancūzijos uostą antradienį įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimo plaukiant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimo priklausančio šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Izraelio parlamentas pirmojo svarstymu pritarė savo paleidimui ir taip žengė dar vieną žingsnį pirmalaikio rinkimo link. Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais. Koalicija kol kas nesutarė dėl tikslios parlamento rinkimo datos. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane.
0: Sportas.
1: Antradienį Varšuvoje vykstančiame FIBA trijulių pasaulio čempionate pasirodymo pradėjo Lietuvos moterų trijulių rinktinė. Lietuvių startas buvo sėkmingas, nugalėto pajėgi Kanados rinktinė. Lietuvės dramatiškame susitikime pasiekė pergalį rezultatu 19-17. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų Kauno komanda sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šią naktį lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstis tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaustis, jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Ugnigesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekis sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka, minimalus atstumo tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas, naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimo tarnyba ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reikalų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabanda susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojai turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šiuo laikotarpiu transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiuose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Į Prancūzijos uostą antradienį įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimo plaukiant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimo priklausant šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Izraelio parlamentas pirmojo svarstymu pritarė savo paleidimai ir taip žengė dar vieną žingsnį pirmalaikio rinkimo link. Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais. Koalicija kol kas nesutarė dėl tikslios parlamento rinkimo datos. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę bei ruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane.
0: Sportas.
1: Antradienį Varšuvoje vykstančiame FIBA trijulių pasaulio čempionate pasirodymo pradėjo Lietuvos moterų trijulių rinktinė. Lietuvių startas buvo sėkmingas, nugalėta pajėgi Kanados rinktinė. Lietuvės dramatiškame susitikime pasiekė pergalę rezultatu 19-17. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančią vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renano Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų, Kauno komandos sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šią naktį lietaus nenumatoma, bus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus

vertybės, kad kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną kažkokį dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras. Žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti, sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti,
pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokiais ten

0: akcijom ir su visais dalykais čia, ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors, va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui įtikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30, po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti sau. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus. Visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labui. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas. Tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papuošalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėt, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską, bet žmogus vidui šviesos, šiltas, jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams, mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojų su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negali, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas. Man nesvarbu, kas jisai. Aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį. Ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms, na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti
3: įstatymus.
0: Keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus. Kalbėjo apie persekio šį čipus susiusiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežinu. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablių. O jau kas nepasikabina, tai tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, nežinau, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurime su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo, žmonės neatlaiko, žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola, ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojų. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį turbūt dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiems tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybė? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad sustinka žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką, tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima žmogus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgi į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėgu atgal, ten irgi nurengs. Ui, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyvena tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tai sakiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas va to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feiko, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoj. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę priklausę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir taip suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daržys. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burba, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos neapykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvent. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą. O tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijant jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, muršu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras. Kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį. Gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistinė sistema ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas, ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose, ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgy daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešį. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

22. Said all the girls wanna know what a country boy can do.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Ugnigesiai gelbėtojai, prasidedant maudynių sezonai, ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekio sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininko Evaldo Tamašausko teigimo, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirinkti įvažiavimus į sklypus. Jie galės įsirinkti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Nauja tvarka, minimalus atstumo tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus sustatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas, naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Po pastarosios teisėsaugos operacijos, per kurią buvo sulaikyti policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimo tarnybai ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, vidaus reiklų ministras pavedė įvertinti, kaip statutinėse tarnybose veikia korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės mechanizmai. Pasak vidaus reiklų ministro, pareigūnų dalyvavimas korupcinio pobūdžio ar su kontrabando susijusiuose nusikaltimuose ne tik kelia neigiamą rezonansą visuomenėje, bet ir mažina pasitikėjimą valstybę bei teisėsaugos institucijomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai. Dėl vykdomo infrastruktūros atnaujinimo darbų vairuotojų turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptime. Šiuo laikotarpiu transporto priemonėms judančioms Kauno kryptime bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo Birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos, pranešė Palangos savivaldybė. Pasak jos, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiuose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Estijoje pagal naują įstatymo projektą tėvams ir nuomos įmonėms gali grėsti baudos už netinkamą elektrinių paspirtukų naudojimą, bet to numatoma, kad išimties 15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti pažymėjimą. Vyriausybė išsiuntė įstatymo projektą parlamentui. Jei toks įstatymas įsigalios, policijos ir sienos apsaugos departamentui taip pat bus suteikta teisė konfiskuoti elektrinius paspirtukus tais atvejais, kai važiuotojas neturi pažymėjimo. Pagal projektą jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Į Prancūzijos uostą antradienį įplaukė naftos tanklaivis, kuris, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir kurį prancūzų karinis jūrų laivynas sulaikė dėl įtarimo plaukiant su netikra vėliava. Tai jau ketvirtas nuo 2025 metų rugsėjo Prancūzijos dėl įtarimo priklausančio šešėliniam laivynui sulaikytas laivas. Rusija vadinama į šešėlinį laivyną, kaip manoma, naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Izraelio parlamentas pirmojų svarstymų pritarė savo paleidimui ir taip žengė dar vieną žingsnį pirmalaikių rinkimų link. Už atitinkamą valdančiosios koalicijos pasiūlymą balsavo 106 kneseto deputatai iš 120. Kad būtų galutinai patvirtintas, pasiūlymas turi būti patvirtintas dar dviem svarstymais. Koalicija kol kas nesutarė dėl tikslios parlamento rinkimų datos. Nuo šių metų sausio iki gegužės Ukrainos pajėgoms pavyko smogti 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos ilgalaikio spaudimo Rusijai planas įgyvendinamas nuosekliai. Jis pridūrė, kad gegužės mėnesį beveik 40% Rusijos pirminių naftos perdirbimo pajėgumų buvo neveiksnus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad įtikino Izraelį ir Hezbollah deskaluoti padėtį, nes ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Trumpas dar teigia, kad derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors Irano naujienų agentūra pranešė, jog Teheranas nutraukė pokalbius protestuodamas dėl Izraelio puolimo Libane.
0: Sportas.
1: Antradienį Varšuvoje vykstančiame FIBA trijulių pasaulio čempionate pasirodymo pradėjo Lietuvos moterų trijulių rinktinė. Lietuvių startas buvo sėkmingas, nugalėto pajėgi Kanados rinktinė. Lietuvės dramatiškame susitikime pasiekė pergalį rezultatu 19-17. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančią vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su puolėju iš Brazilijos, Renano Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų Kauno komandos sudarė iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Šią naktį lietaus nenumatoma, bus nestiprus pietų pietryčių vėjas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną numatoma saulėta, sausa, popietė susiformuos nedidelių kamalinių debesų, tačiau jie lietaus netneš. Sustiprės pietų pietryčių vėjas. Jis pus 7-12 metrų per sekundę stiprumo. Trečiadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Nakties metu temperatūra nekris žemiau 9-14 laipsnių. Ketvirtadienį lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Dieną temperatūra nekils aukščiau 19-24 laipsnių.